yen pancen jalane kudu kuat tapi ibaratnya sego uwes dadi bubur nanging tresno iki ora bakal luntur sak tenane aku iki pancen tresno awakmu ora ono liyane sing iso dadi penggantimu wes kanggo awakmu.